0: Kiyaga tuvali anye kwa rufose kwa kiru mnyo anye. Alo.
1: Alo.
0: Mara mseneza.
1: Mbazima.
0: Tuyaga nandi.
1: Mbazima wabika nili jazimaro.
0: Mm-hmm. Jitonda chiza kulinde fili.
1: Kutambele kwe umai murongo. Kutambele kwe umai murongo. Kutambele kwe umai murongo.
0: Oui. Ugira igitondo cyiza bwana.

0: Bakirundi munywanyi. Alo, alo.
1: Mwaramutse neza Claude.
0: Mwaramutse turiko tuyaga nande.
1: Ijabo mu mugoyi.
0: Eh, amakuru yawe.
1: Na mahoro neza namwebye.
0: Yego ni impori gitondo ciza kurinde.
1: Wona nguye ntanguye wewe.
0: Urakoze cyane. Urakoze cyane.
1: Chembona nabudira turi kuma mu mugoyi. Nuwo bitwa ku izina rya Sankara. Na korovisi. Umwana wanje yitwa Yige. Ari pire. Mama yizi ati gitondo cyiza. Indirimbo.
0: Sa.
1: Atusa kimwe kimwe.
0: Ugira igitondo cyiza ngaho mu mugoyi.
1: Ego namwe
0: bye. Sawa.

0: Katuve mu kinongo twakira undi munywanyi ari ku murongo wa telefone. Allo.
1: Allo.
0: Ndagwaye mwaramutse neza tuyaga nande.
1: Iriwe neza Claude.
0: Mwaramutse ahubwo.
1: Tuyaga nande se Claude we muri ko bine bwibaga yagu.
0: Yego, igitondo cita kuri ndekoro.
1: Uwe wa mayi murongo.
0: Urakoze cyane.
1: Nagiye mbona dije ku kamu je mbona uwe bitakari kurungu mbona umupasoni wanje n'umwana.
0: Yego.
1: Senongera mbone papa na mama tumirambire mbone uwo bita Cedric n'uwo bita Bucari tumirambire.
0: Mhm.
1: Reka mbone uwo bita Egide n'uwo bita John n'uwo bita Ngenda tumirambire.
0: Mhm.
1: Reka cye mbona n'uwo bita Yogera rendi ku kamu karani tumirambire.
0: Mhm.
1: Akaririmbo.
0: Sa.
1: Ariteka nate.
0: Sawa sawa.

0: witwa Ndayiragije Gerard mu Kabondo tugenda tukuramutsa nawe tukwifuriza kugira igitondo cyiza. Witwa Misigaro mu Rubuga kanawe tugende tukuramutsa nawe tukubwira ati igitondo cyiza. Witwa Makadi Mutambu mu Kirali ngo igitondo cyiza ku muryango wiwe n'umudama wiwe Donavine n'abana biwe bose baraho mu Kirali hame na ngo n'ibindi zose za radio MQG. Abo muvuka n'abavuki Mutambu ya kera mutima w'intare uwo ngo ni mutama wanyu gwemera mivumo na Leonidas na Martina ngo na bwana mboga ngo na Renova ngo na Sarafina ujyohe Leonari Shadrake bose ngo bagire igitondo cyiza. Alo alo witwa Dwayewe ari ngaha onye mu birayi ngo igitondo cyiza kuri jewe nyene na Nyaranja na Buhanza na Bigora bagabo na Norbert na Isa Wanguzi warandine Udasi Didier na Fizo Kirambu Bunwanwa na Chapara Kirenge bose ngo bagire ibihe byiza. Donavini mwaratasha ngo jewe nyene n'umuryango we na mama we na basaza biwe Ubita Pierre Racine yitagatire muzungu nyange na Ndaro na Putine na Racine na Major na Shege na Cedric na Bahana na Bahamazi Madrid na Chishayo na Buntu na Misigaro na Philibert na Kirenge na Moza na Buntu Yanwari na Irene na Wiwe na Deo na Kansura Heva na Bugiarimye na Fabrice na Dominico na Didier na Didier Kansura Heva Isawa Ngozi Manibi itagatire Benwa na Shomozi na Kajwi na Deo na Makado na Buhanza na Mivuba na Silvestre na Chantal Mukivogero na Chantal Kumubira ngo abamuzi bose babane bagira igitondo cyiza. Lo Alo.
1: Ni waramutse neye.
0: Bakeye tuyaga nande.
1: Na grace mu mugo.
0: Grace mu mugo yamakuri yawe.
1: Naro meze bumeze neza.
0: Yego turameze neza nizere ko nawe umeze neza.
1: Ese cyane naga ni furi cy'isonda cy'isha.
0: Yego twagiye.
1: Wa ndere ni wowe nyine umpaye murongo. Wa kabiri ni mutama tata w'abana banje. Na Jesse, na Sang, na Berenice, na Tony. Naruana na Jesse, na Maeru. Na Rembone na Budira Mumukoi. Na Dera Wiu. Na Dea, na Kianga Wiu, na Maso, na Mukore Wiu. Semana Januari mwikenda ya Andrenu Wakawiri. Semana na Unu Anuari na Irena Wiu, Mwara Mutifawa. Ama, akariri mbuti hatuweza kumwe kini.
0: Sawa, sawa.
1: Niwa geta kananyo ukurariwe mami.
0: Nuko, nuko.
1: Ede, tumugiri gitondo kini.
0: Kwa karimbo azoza kime kimuraza ukumvi imakano karimbo murembo.

0: Radio Ndondi Culture.
1: Allo, allo. Mwaramutse neza tuyaga nandi.
2: Urakorana Fredina Mujansoro.
1: Fredina Mujansoro, makuru yawe Fredina.
2: Neza ni neza.
1: Sawa sawa, igitondo ciza kuri ndi.
2: Neza mu mpayi murongo.
1: Ndagushimiye cyane gose.
2: Ame, ndengoro ko yajya mu nzu yenda ukarera mana hano ko zakize na cyadombi.
1: Yego.
2: Ndengoro ne nabo tugaho kuri kumwe.
1: Aha.
2: Ni seri wani.
1: Yego.
2: Kuri ngo kaniza mu mpaka ya kalirimbo ka D1 yinge kujyamo.
1: Akalirimbo ka D1.
2: Niko kwina kwinda gakeneye.
1: Sawa sawa, komera cyane gose. Reka cengena no ku murongo wa kabiri hari umunywanyi yahageze. Allo. Allo.
3: Amaho isa kabamena.
1: Mwaramutse neza tuyaga nande. Wi. Oui.

0: Kana kirundi munywanyi. Alo alo.
1: Alo.
0: Mwaramutse neza.
1: Mwaramutse namwe.
0: Nimore ibintu bimeze neza twege ntuvyumva.
1: Ndabumva.
0: Sawa sawa ariko ntutubona uri hehe?
1: Ndahantu kunya wibereka muvugana n'uwo bitate dire.
0: Dezire kunya wibereka igitondo ciza kuri ndedezi.
1: Uwambe niwe wenyene umwari murongo.
0: Urakoze cyane gose.
1: Na papa na mama. Mugenzi wanjye yitwa Ndunga hawe ari mu mapafari. Kuko bita Maribona.
0: Ndakumva neza Dezire.
1: Namusikana.

0: Ana kiru ni mnyonya lo. Wi mara mutseneza tuyaganande.
1: Selemani murutongo.
0: Selemani murutongo makuru imisi Selema.
1: Ego na mahoro.
0: Eh kandi wewe warumaze imisi warahengamye Selemani murutongo.
1: Ah,
0: ye. Gitondo ciza kurinde.
1: Uambe ni wewe na Jean Claude.
0: Nego nagushimiye cyane gitondo ciza kurinde kandi.
1: I'm going to go to the hospital.

0: Reka nakirundi munywanyi ku murongo wa telefone. Allo.
1: Allo.
0: Mwaramutse neza tuyaganande.
1: Uraho turashima nakomeye kundundi kirikiri.
0: Ibintu bimeze neza cyane gose nubyumva.
1: Muri zomura yaza no munywanyi radi ndundi kirikire ari gihanga muri birate ya kabiri yitwanda ishimwe.
0: Yego, igitondo cyiza kurinda.
1: Eka rero nifurize igitondo cyiza madamu wanje na santa wanje. Mama na papa na bene wacu ati murambe cyane. Napa kumusenya kikomera komera bandanye utaza. Akiriti mana teresita ati niho irambire Jeremy, papa Joshua, Kennedy. Agaririmbo.
0: Saa.
1: Ina bibe ya saa tubi.
0: Ugira igitondo cyiza muvandimwe.
1: Sawa sawa

0: Reka nakira undi munywanyi. Alo.
1: Alo.
0: Mwaramutse neza tuyaga nande.
1: Imutambu muri zone kombi.
0: Tuyaga nande none.
1: Temi.
0: Eh, hey, amakuru yawe.
1: Mhm. Nisawa.
0: Igitondo ciza kurinde.
1: Igitondo ciza kuri wowe n'umwe w'umurongo.
0: Urakoze cyane gose.
1: Igitondo ciza kuri mene watu masami tangose.
0: Mhm.
1: Igitondo tanze kubana banze batatu Erose na Mirika na Batame.
0: Mhm.
1: Igitondo ciza kuri
0: Allo?
1: Ndicho ndicho kuri papa na mama.
0: Eh, wali wapi baki?
1: Oh, ndali na baki yemu.
0: Yo.
1: Ndicho kwanza kuri pofere.
0: Mm.
1: Uma abukwe na unye na mwibagiye. Mm. Na data mu

0: Alekana kiruni munywanyi kumuronga lo.
1: Alo.
0: Mara mseneza.
1: Yuri kumudanda za ubushaza.
0: Yuri ke yuri kumudanda za ubushaza.
1: Ego ni sawa.
0: Ni mole yuri.
1: Ya tatura sivu ite.
0: Aho ni ziza chane gose na jewe ni wengenderako.
1: Sawa sawa. Wewe nyenu mayu murongo.
0: Ndagushimiye chane gose.
1: Warati ni kukabu
0: zoku.

0: kanakiri munywanyi. Hello.
1: Hello, hello Claudi.
0: Mwaramutse neza cyane gose.
1: Mwaramutse namwe.
0: Ni mole tuyaga nandi.
1: Rivese kwitini.
0: Si rivese. Amakuru yawe

Ni kiganiro rero hindura ingene nkuko twabibabwiye aho turiko turaraba ku murenge n'umwe wese ategerezwa kugwiza imirimo ishobora kumuteza imbere mu ntumbero yo kubandanya umuntu agwanya ubukene kugira ngo ashe

0: Yate tunayitwa single track ya 14 rero ariyo ya nyuma yitwa Muzonyibuka.
1: Voilà ni zondiri mburo tugiye kubona ku mugaragaro uratwa tangura ku ma platform atandukanye Boom Player yo maramaze kuyimuhebera yuko ari guriwe.
0: Ah ni yiwe ni nawe nawe yabitanguje ni se wazo.
1: Ozo Mike rero na handi hose urashaka kuzozibona rero ariko no ngaha kuri YouTube izo bazifisa amasanamu muraziko tuzubahamagara ati genda murabe. Apa ni ibintu byo kuyibwa mugaguma mumviriza gusa mugabo muravye mugasiga commentaire yanyu bivaye n'ivyo mwumvise n'ivyo mwaravye navyo nyene bira heza bigatanga wundi musaruro bien sûr atari kwa kundi umuntu agushira mu ibintu ngo wowe uvyumva gute cyangwa uvyumva gute reka tutuze vori mukoresheje amatwi wawe utubwire ikintu uvyumva commentaire ya wisiga hajya nyene ni Big Fizzo official ivyo wumvise tumaze kukudugiriza volume ucu bisiga hajya

na kadirimbo eta major na extra musica kabananye kanezereza mwe mwese muri ko mu dutega biri murawe kaze ndetse mu kimutangura kwifurizanya ijoro ryiza ni kuri 638 77 78 na 6 muca musaba turirimbo mwifuza twabo twahane wacu ndetse n'utwumahanga twabo twirukana amashetani utwirukana imibu udutumakanya hashu hanu burenganzira bwanyu.

0: Alo, alo.
1: Satu, satu.
0: Amahoro.
1: Mahoro, ne.
0: Namahoro.
1: Yego, kwe, yewe.
0: Oui.
1: Mwavuga na emere ku mutumba wa Gisagu.
0: Bebasha ni mu ntari yihe?
1: Ni muri Gwibaga yaguse, mu ntari ya Bujumbura.
0: Ehe, mwagorobeje mahoro ngaha mu Gwibaga.
1: Ashe, namahoro kwe, wambe ni wenyine mutaha.
0: Ndagushimiye.
1: Tamana tiri nyabisaka batazira muyanga yanga.
0: Muyanga yanga. Hehe.
1: Tamana ndo tumugenzi wiwe.
0: Ehe.
1: Yebite tone nyene.
0: Mhm.
1: Tamana cita kumabare. Tamana ngengurutse kumabare. Tamana na karepe na kepe. Tamana mariki murunga.
0: Yego.
1: Ubandanye mutagata muta.
0: Turagushimi.
1: Yego kwe.

0: Alo, alo.
1: Amahoro n'Imana bane nawe njikira.
0: Ni sawa ni sawa.
1: Niriwe neza mu ngamahoro.
0: Ego turashima nta yagabiri nira twakuyu urihe.
1: Na kumvise Bwana Santos.
0: Ni Norubeli.
1: Ego cyane ni we kabisa.
0: Shawe ijwi rimeregirira aho. Sha urabe neza.
1: Jenu mbana matate sinzi kala mashetana kabuze wewe. Jenu mvume ngo nizwi ntiko yatoka neza.
0: Uzira mu katangawizi tangawizi mu yamateke. Aho gripe mugera mu yorane.
1: Ah cyane cyane cyane mbana gufata katangawizi nyane. Sinzi.
0: Atarere
1: ari mu binga bw'ivyo.
0: Mu binga bw'ivyuma hibereye kofi. Ariko tangawizi ndiko ndakubwira simu iri muri twatubido. Tangawizi ndiko nkubwira simu iri muri twatubido. Alalalala tangawizi ndamubwira ni imwe y'amateka imwe basekura hama bagateka mu cyayi bagashyiramo n'indimu n'ubuki. No

0: ku murongo wa mbere. Alo.
1: Mahoro neza.
0: Amahoro amahoro.
1: Umeze neza.
0: Turashima.
1: Ndege ya baraja benga muri kacesa bariro.
0: Sawa sawa bwana ndege ya.
1: Kandi rero.
0: Aho.
1: Yenu anshira mu ambasade.
0: Kugira ngo bu mu ambasade re mugawe he ni kubukorera.
1: None habudiki.
0: Kugira ngo
1: habudiki.
0: Ahubwo wari kumbaza ngene wo bukorera.
1: Ehe, arumunsi na telefone nkara masaha.
0: Utelefoni wanje gusa canke ne kwa kongorora telefona kwa Claudeura telefone.
1: Ku radio ndundi kritire.
0: Aho hose mvuze uhoro ha telefona.
1: Neza cyane.
0: Icyo rero ni kibazo cyo kwiga jewe kongore na Claude hanyuma dusanze uri mu ambassadeur nta kibuza.
1: Ehe. Singire. Umbwire ikintu usabwa.
0: Umviriza wewe nawe ugira uncanke nakubwiye yuko ari byo tuzobiyagira hamwe.
1: Oh, sawa rero kashunguruke.
0: Eh.
1: Kuri dujo yiza abantu bose ziteramanye ngaha.
0: Muri kumukwega rimwe rimwe.
1: Agakwega rugi.
0: Wewe insazi ndirwa kumunwa.
1: Aya masari sazi zoguruka.
0: Yeti bwe. Erika tuvuze insazi.
1: Ehe.
0: Ndiwibaze ngo ni ya yindi kunda kanuka. Oya.
1: Oh, yeah. Eh sankundi ntanibaza nijya nyene.
0: Ah la la haje gutaza kirunda kirundwa mwo mugabo.
1: Ewe ni hatari na nusu.
0: Shunguruka sio hatari ya kufa bwana.
1: Nikambone abantu bose banzi kwizina ryandegeya ngaha muri kacesa mariro.
0: Yego.
1: Reka nje nduga haje butanyerera imatongo.
0: Ehe.
1: Kamwe na mawi wanje.
0: Yego.
1: Kamwe nje mindu kiranga ayi aha mukamenge mbone mutoyi wanje zidori.
0: Mukamenge kwari hani ni muri mirango ni hehe.
1: Uje 14.
0: Ah, nagira ngo nikugiye 10 cyangwa igiye 11.
1: Yewe, nawe warize rekare kare. Yo, ne kanje manuka nga ayi nge aha muri mugina.
0: Aha.
1: Irugendo mbona abantu biyanze kwizina ryandegeya.
0: Ego.
1: Akumu yange bose ati ndegeya bipuriyo ijoro giza.
0: Sawa, sawa.
1: Nge ngaruka nga ayi muri komine mpanda. Ariya ayi mbengwa ati ijo ryiza. Yewe n'umutware Manuel agumye asatira hano.
0: None we uribagira abatware wewe nawe ugira umara amazi abatwara.
1: Erega!
0: Uramunda mukiriza uti ijoro ryiza.
1: Eka Manuel turi kumara kumva nase kumuramuza kuko nayinzi ko namuvugiye hamwe.
0: Aha turabigira umwibuka mugabo.
1: Manuel ahubwo yanabyibagiye ntiturashika kuno we.
0: Mumbwirire nawe. Yashowe nawe.
1: Bari ku munsi mukuru wa Bikira Maria.
0: Wewe ugomba kuzohavundira muri kino gisagara ndakubona.
1: None erega ni mu gisagara ndi maze kugira muri ntahangwa.
0: Uti rero iyo batereye amagara hejuru umwe wese asamagwa iwe.
1: 10 ku 10. Umviriza rero.
0: Aho.
1: Dondere akaririmbo.
0: Kitwa gute?
1: Kiramutunaka nawe cyo byumva.
0: Kawa munyaga wa munyaga tumba.
1: Uko mane.
0: Ugaheruka rya.
1: Embi data.
0: Gishira mu gago twumve di.
1: Rega je sindu muri bintu.
0: None
1: undi.
0: Ehe.
1: Undi se nawe ku kiyungora. Ndiko ndatasha. Ikibifu kiramutuna.
0: Ikibifu.
1: Yo, Bikira Maria ma.
0: Ninyina wa Yesu.

0: Alo, alo.
1: Oui, alo.
0: Amahoro?
1: Namahoro.
0: Ninde tuyago twakuyuri hese?
1: Na Maniga magasekebuye.
0: Maniga, eh kubera iki bagutaziriye Maniga bwana?
1: Asha, na bagenzi bari ntaziriye kabisa.
0: Wewe warakunda gukubita icupa?
1: Abuke ukatari cyane.
0: Eh, warakunda kweba kuri fungura swati ati uyu mugabo ni Maniga. Eh, wanone?
1: Ivana cyo
0: kebuye. Eh? Rekare tuguha kanyu wifurize ijoro ryo twagiye ni wa mbere.
1: Reka murumfasa wanze nga muri Sony Gong.
0: Mhm.
1: Nabana banze bane hariho kesi hariho kyira hariho kesi ya hariho kesine.
0: Ariko hari kintu mwihenda bwe mutangura gusaba indirimbo mukunda.
1: Indirimbo mukanya ni kwito saba bajya mutama.
0: Eh niyo mu wamukuye guhera ko.
1: Ego.
0: Sawa bandanya.
1: Eka se bona ubikora ko. Isangozi mugasekebu ya sine mu busoro. Ushona supoka na bose baramwanze yose bari hose. Aba turi mu ngaha mbone edi mbone yira mbone mwarako.
0: Yira irakoze.
1: Irakoze.
0: Mhm.
1: Eka mbone gitunguru, eka mbone do santo, mbone za krode na kongore.
0: Ngo ni gitunguru.
1: Eh.
0: Eh la la la la la la.
1: Eh.
0: Mhm.
1: Na kongore do santo na krode.
0: Mhm.
1: Akarimbo nako ni kaka ni kutawara mwaka.
0: Mbiri za shaa.

0: Alo, alo.
1: Restaurant.
0: Amahoro.
1: Internet.
0: Nisawa. Nishantare nindi.
2: Alala, munuwa nywa.
0: Chaka telefone karamugoye na kundi.

0: Alo, alo.
1: Alo, Kongori.
0: Oya ni Santos muvugana.
1: Umeze neza.
0: Ni sawa tu ya ganado twakuyurihe.
1: Ulimana tiyeri mumigende ukabuza muri zone mucambo.
0: Ijoro ryiza bwana.
1: Yego yego nashaka muje mushira ka iri boyo sagira neza ka kamikazi.
0: Kitwa gute?
1: Yesa kiraneza.
0: Yesu agira neza canke Yesu. Byose nico
1: kimwe. Yesu ka kamikazi. Akomba naje umushyeri wanje ntiyamanye ngani ze imana shanare.
0: Na cyane cyane.
1: Ababyeyi banje n'abaca mu migende waradinde kujya uzavuga feni yazi batatira kirepe.
0: Ehe.
1: Mukiritoro gita na profiti motare magoma na vitive na marisie. Ati mukiritoro gita reka nawe nakwifuriza ikiro gita murakoze murare neza.
0: None.
1: Ego.
0: Umukuru wa gatuma kutamutahije.
1: Ha?
0: Umukuru wa gatuma kutamutahije.
1: Yo bamwita cuma cuma bucumi sirivisi banye nagiritoro gita.
0: Bebe ashowe nawe wewe ashowe nibuka batwara. Akaririmbo kabana ni kanezereza mwebwe mwese mubandanya mu dutegabiri. Yali Lac Philippe Dube mu karirimbo kiwe nizere ukashye kunezereza mwebwe mwese mubandanya muri ko mu dutega abiri ngo Yesu agira neza ngo nindirimbo ya kamikazi abana si kamikazi ni Aline Aline vyuka Yesu agira neza.

0: Alo, alo.
1: Alo.
0: Mahoro.
1: Salve, te ne sa te santu.
0: Turashima.
1: Meaka nande nda kufi.
0: Alisti.
1: Chane chan.
0: Aha, wemezenez.
1: Ashnikurinda shimu ite kana.
0: Turashima pe, kere tika gripe kagomba kwa ruku karansha igino hini.
1: Ash, ako ingira nda kakakungu kukomu chiko yuniko mbonu menga kariko kara ito za chan.
0: Aliko, tusoga hinya anyura.
1: Kato hera Yesu agirane.
0: Amen.
1: Ego, karewa mwere kuri wenu mjango ha?
0: Turagushimi.
1: Abamenye shamakuru bose nundi kiritenda pia tumanda ya mugiri turati.
0: Kizina ryabo singushimi.
1: Kwaze ringo mkini ndo tiyakumu tumanda nyari takatif. Kamwene, kamwene isa angosu ngao mkaseke uu ya mbwene ukura wakawaisa hati ngao mkini inu. Mwene roze ringo mkanyosha isa. One nje ya mukini ndenye ne buhandu sona nyari kiri turati. Kwa kema niko tiyakumu sona nyari kiri Bakira damuru nga kumusufu tunajijiwa kiwiko mune shantari wa mbele na shantari wa kawiri nga homu jenu. Kwa kete na zinanga hii mwala na bahamazi nga hii mwungu tumanda ya mwungu jiwa kiwiko. Kwa kete mwuniko nga hii chiriri kawusu tunda nyawi takakiko. Kati mbona kirengi nga mwusura na ura matari mwune na chege na renu kaitaja kiwiko. Na pasaji ya chege kawusu tunda nyawi takakiko. Kakawisa jenza hamu usuro mbune, awakiliku venga hamu usuro mama hili ya mpufa hili ya na hili ya na dorine na isuwa gilisho la jizu.
0: Ego.
1: Piyaki ya alisha na kensi ya na nabiliya na ringa hinyo la gilisho la jizu.
0: Sawa, sawa.
1: Kakawisa hamu wakira otu buka na wosu onda nyawi chakati. Kalili mbo.
0: Ego.
1: Munga oyo mwune munga chumba kabuka tambi kwa na wosu.
0: Tambi kwa na wosu. Karirimbwe n'abahehe
1: Korale ya mugatumba
0: mugatumba hariya kwa bantu zeye
1: hajya nyene cyo habona kawe
0: kwa bakaza Jacques
1: ego
0: ugahero kajya no kukaririmba
1: ashina gahero kakera seri ndarakumbuye cyane
0: kewa gaye ntugira ikibazo
1: ashina cyane cyane kabuza cyamukashirira
0: Turabaza vyavyuma vyakugwa n'abana babantu.
1: Yego, kase kaje hera bakunzi ndundi kirikire wose yabo bakaje. Yego, sare ramu kirikire kiki.
0: None, igeze ne tugiye ni njya ku karirimbo canke ni jambo wumvise muri yo ndiri.
1: Akaririmbo.
0: Yego.
1: Tami kwa na wose jambo n'ubise akavuga ati ndahimba bifita kamwe.
0: Aha, ndi wumva rero aja warudu chanze artist.
1: Ego na kwenyele kawisa na chesaribi nchanze katoy.
0: Urahaswe.
1: Ajele kare, sare na muheza giku.
0: Ni mukanya nda himba uragatama.
1: Sasa.

0: Alo, alo.
1: Alo.
0: Amahoro.
1: Metode ngamu mikende.
0: Yego, ichiro giza bwana Metode.
1: Wakambonu mubyeyi wanje ati niwirambire.
0: Nuko.
1: Ekache mbona na bene wacha ati niwirambire. Ekache mbona na so wacha ati niwirambire. Ekache mbona na bikorino wacha niwirambire. Ekache mbona na warandina na huku kia butopi. Niku kia butopu na bendi. Ati niwirambire. Akaririmbo.
0: Akahe.
1: Kia era.
0: Kitwa.
1: Kia era.
0: Kari ni mwenani.
1: Oya umuririmbyi kweli nawe twashobora kumenya.
0: Ahuranshanze kandi nigeje mumbwiye n'iyo wumvise muri iyo ndirimbo ntabwo ndabwo kitwa uko.
1: Yego.
0: None se nuba kuri kuranshanze wabwira untume mu Budage ntarashika iyo muri kano kanya.